Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 TB internet.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

da se proglasi globalni praznik Smajlića. Koliko su ovi simboli postali uticajni govori i jedan vrlo oficijalan podatak, naime čuveni Oksfordski riječnik koji inače pravi pregled riječi godine, znači koja je riječ godine onako dominirala u komunikaciji, prvi put u historiji jedan emoji proglasio za riječ godine, ta titula pripala je popularnom Smajliću koji onaj koji plače od smijeha, znate, ono sa suzom ide i onako baš je veseo i simbolizira onako jednu životnu radost i veselje. Lingvisti su tada objasnili da upravo taj Smajlić, taj simbol najbolje oslikava raspoloženje i kulturu modernog društva i modernog čovjeka. Pa šta hoćete ljudi, osim da vam ekipa jutarnjeg programa pošalje taj jedan veliki Smajlić koji plače i da vas on prati cijeli dan, plače od smijeha naravno, i da vas on prati cijeli dan. Naravno, uz poziv da ostanete uz frekvencije Federalnog radija, gledate Federalnu televiziju, naš portal federalna.ba, uz veliki Smajlić vam šaljemo pregršt lijepih želja i poziva da ostanete uz nas. Elma Musić, tonska realizatorica, vaša dežurna Smajli pričalica Ljeljana Simić. Uživajte do slušanja, dragi moji.

Bosna i Hercegovina uskladila se s novom odlukom Vijeća Evropske unije, pridruživši se restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovorni za ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Nove sankcije usmjerene su protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa i takozvane flote u Sjeni, koju Moskva koristi za izvoz i za obilaženje međunarodnih sankcija. Uz našu zemlju odluku su podržale i države regije poput Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Evropska unija službeno je pozdravila ovu odluku kojom su se zemlje potpisnice obavezale na prilagođavanje i provođenje ovih mjera kroz svoje nacionalne politike.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

Finalnu postavu činili su Bob Marley, Peter Tosh i Bunny Wailer. Upravo su oni zajedno stvorili temelje modernog reggae zvuka. Kasnije bend postao poznat kao Bob Marley i The Wailers i iznjedrio neke od najpoznatijih pjesama svih vremena.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
7: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji.

0: tačno 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prije 31 godinu, 17. jula, pripadnici srpske paravojne jedinice Škorpioni ubili su u Trnovu šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice. Zločin je zabilježen na videosnimku koji je kasnije postao jedan od ključnih dokaza pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Među šest mučki ubijenih bila su i dvojica maloljetnika, 17-godišnji Safet Fejzić i 16-godišnji Azmir Alispahić. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj za ovaj zločin osuđeno je više

pripadnika Škorpiona. Komandant jedinice Slobodan Medić osuđen je na 20 godina zatvora, njegov brat Branislav na 15 godina, Petar Petrašević nakon priznanja krivice na 13 godina, dok su Milorad Momić i Slobodan Davidović osuđeni na po 15 godina zatvora. Slobodan Medić poginuo je 2014. godine u saobraćajnoj nesreći sa članovima porodice dok je koristio vikend odsustvo s izdržavanja kazne u Srbiji. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igore Crnadak na svom Facebook profilu objavio je da zna

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

organizaciji Narodnog pozorišta u Mostaru, a u okviru Međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto 2026. na platou Hamama u Starom gradu večeras u 21 sat bit će odigrana monodrama Sve je do nas. Ova monodrama je autorski projekat Doja Jena, BH glumišta Emira Hadži Hafizbegovića. Riječ je o pozorišnom komadu u kojem Hadži Hafizbegović vrhunskom glumačkom izvedbom progovara o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. U predstavi igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je saopštavao surovu istinu, imao petlju da argumentima detektira našu devijantnu stvarnost i da progovori o preovladavajućem mentalnom narativu pohlepe, licemjerstva, pogubnih političkih igara, zapostavljenih vrijednosti prijateljstva, tradicije i kulture. Ulaz na ovu predstavu je besplatan. Dakle, još jednom da ponovim, večeras Plato Haman, Stari grad, Mostar, sa početkom u 21 sat.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Stiže Talas.

0: Andru Puškinu otvorena je ova revija, publici nudi 5 ostvarenja savremene ruske kinematografije. Organizator je novoosnovani Centar za kulturu dijaloga Brčko, a u ime organizatora govori Marijana Pokrajac Ilić.
1: Jedna fantastična, fascinantna drama je u pitanju savremena i malo drugačiji uvid u život jednog tako velikog književnika i pesnika, a u narednim danima moći će da se upoznaju sa svim ostalim žanrovima filmskim ruske kinematografije, počevši od drame preko trilera, kriminalističkih filmova do jednog praktično spektakla ratnog filma. Na ovom području su prilično prihvaćeni, bez obzira što kada razgovarate sa ljudima, nisu preterano upoznati sa ruskom kinematografijom, međutim, Rusi kao jedna velika država koja ima ogromnu tradiciju kulture i stvaranja filma, dopiru preko mreža društvenih, preko svih današnjih sredstava informisanja do ljudi i njihova taj specifičan pristup kinematografiji.
0: Izložba Sve što je ostalo, arhiv 1992-1995. Otvorena je u galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Autorica je Leila Avdović. Rezultat je to višemjesečnog rada na reviziji, obradi i digitalizaciji zbirke Kamernog teatra 55. Kamerni teatar 55 pozorište je koje zauzima posebno mjesto u srcu ne samo sarajevske, već bosansko-hercegovačke pozorišne publike. Autorica je istraživala sačuvanu arhivsku građu muzeja koja se odnosi na rad tog značajnog sarajevskog teatra tokom ratnog perioda. Polazeći od plakata, afiša, programa, fotografija, novinskih članaka i drugih arhivskih tragova, izložba ne pokušava ponuditi potpunu rekonstrukciju jednog vremena, nego govori o onome što je sačuvano, ali i o prazninama, prekidima i mogućnostima novog čitanja arhivske građe. Autorica Leila Avdović.
2: Mi smo se odlučili za ratni period, ne samo iz razloga zbog tog stvaralaštva, nego i zbog te neke situacije u kojoj je bio Kamerni teatar u vrijeme rata. A pri tome, iako su bili u vrijeme rata, izvodili su, kako mi imamo u arhivu Kamernog teatra, 25 predstava i čak za intervjua smo vidjeli od glumaca i glumica da je Kamerni teatar bio neko čvorište u kojem su dolazili i drugi teatri i onda su tu izvodile predstave jer je on, pod navodnicima, bio najsigurniji u tom ratnom periodu.
0: Multimedijalna i fotografska izložba Okruženi kriminalcima, ali neki su to više od drugih, to je naziv, a autor je belgijski umjetnik, režiser i kulturni producent Nicolas Wiers. Izložba je otvorena u Europe House u Sarajevu, odnosno Kući Evrope. Koristi sociodokumentarni pristup kako bi pružila rijedak i sirov uvid u tajnoviti svijet kriminalnog bratstva Lopovi u zakonu u Moldaviji. Naime, to je naziv tog kriminalnog bratstva Lopovi u zakonu. Postavka je prethodno izložena u Briselu, Kišinjevu i Firenci. Donosi izbor više od 130 crno-bijelih fotografskih portreta, kratkih videozapisa, originalnih crteža i audio snimaka sa posebnim fokusom na složeni šifrirani jezik sovjetskih zatvorskih tetovaža. Autor izložbe poznat je i kao osnivač renomiranog festivala Balkan Traffic u Briselu, koji već skoro dvije decenije promoviše kulturnu diplomatiju, bori se protiv ksenofobije i povezuje zajednice iz jugoistočne Europe sa ostatkom kontinenta. Izložba Okruženi kriminalcima, ali neki su to više od drugih, bit će otvorena za posjetioce u Kući Evrope u Sarajevu do 10. augusta. A u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina, nekada u Sarajevu poznatoj kao Austrijski paviljon, promovisana je knjiga Ne talasaj. Književni je to prvenac autorice Leile Hadžimešić. Kroz 23 kratke priče Leila Hadžimešić oblikuje intiman književni mozaik koji se proteže od ratnog Sarajeva do evropskih gradova u kojima je živjela. Polazeći od iskustva opsade, ispričanog iz perspektive tinejdžerke, autorica kroz lična sjećanja, porodične priče i iskustva ženskih generacija progovara o odrastanju, bolesti, traumama, odlascima, migracijama i apsurdima svakodnevnice. Emotivna, autentična i prožeta suptilnim humorom, zbirka donosi snažan portret jednog grada, jedne porodice i žene koje uprkos životnim lomovima iznova osvajaju vlastite prostore, slobode, otpora i dostojanstva. Leila Hadžimešić.

Za kraj ovog nevjerovatnog bloka slušali smo još i pjesme Takvim sjajem može sjati i Neki dječaci. Ako niste prepoznali izvođače, bili su to Zabranjeno pušenje i Arsen Dedić, te Pljavo kazalište iz filma Sretno dijete režisera Igora Mirkovića, objavljenog 2003. godine. Sa druge strane, ovaj original istoimene Arsenove pjesme u malo kraćoj verziji pojavio se u filmu Živa istina iz 1972.

Nakon Nikole Koje bio je to i Ivan Bosiljčić, još jedan glumac pjevač koji je otpjevao pjesmu Kornelija Kovača Nepobjedivo srce za istoimenu TV seriju iz 2010. godine.

I toliko za ovaj put. Na kraju još slušamo i Tamaru Obrovac, veličanstvenu istarsku kompozitorku, autorku i pjevačicu, čiji jedinstveni i originalni muzički izraz jednostavno ne ponovljio. Ona će nam iz animiranog filma Metahead, autora Branka Faraca iz 2003. godine, izvesti također naslovnu kompoziciju koju je sama komponovala. Nadam se da ste i ovoga puta uživali u izboru filmske muzike. Novo druženje kao i obično u isto vrijeme i isti dan naredne sedmice, a do tada do slušanja. Emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić.

rješavanje globalnog problema, državnog, političkog i tako dalje. Tako da je minimalizam jedna od stvari koje mi nismo, posvetili pažnju, a on je jedna zastupljena forma i u drami, i u pričama, i u romanima. Imamo tu onaj dio

0: tretira, jedan od problema koji se tretira unutar romana, pošto je on više slojan, i ostalo su karakteri likova koji se kreću okolo. Svi su oni na jednom malom prostoru, u jednom komšiluku i sve se to dešava između njih. Onako čak pomalo dramski, ako bi teško to bilo na scenu staviti, možda bolje snimiti i tako dalje, ali mislim da sam postigao ono što mi je bilo najvažnije, a to je da ti karakteri izađu na površinu i da sav njihove osobine budu praktično dio čitavog tog ambijenta naše države, jer je to praktično na kraju se sve pretvara u tu jedan državni projekat, a projekat je u stvari izgradnja jedne silazno-uzlazne rampe za invalidska kolica.
1: 18. jula završava se 14. revija ruskog filma koja se održava u Brčkom. Projekcijom filma Prorok, biografske drame o Aleksandru Puškinu, otvorena je ova revija, publici nudi 5 ostvarenja savremene ruske kinematografije. Organizator je novoosnovani Centar za kulturu dijaloga Brčko, a u ime organizatora govori Marijana Pokrajac Ilić.
2: Jedna fantastična, fascinantna drama je u pitanju savremena i malo drugačiji uvid u život jednog tako velikog književnika i pesnika, a u narednim danima moći će da se upoznaju sa svim ostalim žanrovima filmskim ruske kinematografije, počevši od drame preko trilera, kriminalističkih filmova do jednog praktično spektakla ratnog filma. Na ovom području su prilično prihvaćeni, bez obzira što kada razgovarate sa ljudima, nisu preterano upoznati sa ruskom kinematografijom, međutim, Rusi kao jedna velika država koja ima ogromnu tradiciju kulture i stvaranja filma, dopiru preko mreža društvenih, preko svih današnjih sredstava informisanja do ljudi i njihova taj specifičan pristup kinematografiji.
1: Izložba Sve što je ostalo, arhiv 1992-1995. Otvorena je u galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Autorica je Leila Avdović. Rezultat je to višemjesečnog rada na reviziji, obradi i digitalizaciji zbirke Kamernog teatra 55. Kamerni teatar 55, pozorište koje zauzima posebno mjesto u srcu ne samo sarajevske, već bosansko-hercegovačke pozorišne publike. Autorica je istraživala sačuvanu arhivsku građu muzeja koja se odnosi na rad tog značajnog sarajevskog teatra tokom ratnog perioda. Polazeći od plakata, afiša, programa, fotografija, novinskih članaka i drugih arhivskih tragova, izložba ne pokušava ponuditi potpunu rekonstrukciju jednog vremena, nego govori o onome što je sačuvano, ali i o prazninama, prekidima i mogućnostima novog čitanja arhivske građe. Autorica Leila Avdović.
3: Mi smo se odlučili za ratni period, ne samo iz razloga zbog tog stvaralaštva, nego i zbog te neke situacije u kojoj je bio Kameni teatar u vrijeme rata. A pri tome, iako su bili u vrijeme rata, izvodili su, kako mi imamo u arhivu Kamenog teatra, 25 predstava i čak za intervjua smo vidjeli od glumaca i glumica da je Kameni teatar bio neko čvorište u kojem su dolazili i drugi teatri, onda se tu izvodile predstave jer je on, pod navodnicima, bio najsigurniji u tom ratnom periodu.
1: Multimedijalna i fotografska izložba Okruženi kriminalcima, ali neki su to više od drugih, to je naziv, a autor je belgijski umjetnik, režiser i kulturni producent Nicolas Wiers. Izložba je otvorena u Europe House u Sarajevu, odnosno Kući Evrope. Koristi sociodokumentarni pristup kako bi pružila rijedak i sirov uvid u tajnoviti svijet kriminalnog bratstva Lopovi u zakonu u Moldaviji. Naime, to je naziv tog kriminalnog bratstva Lopovi u zakonu. Postavka je prethodno izložena u Briselu, Kišinjevu i Firenci. Donosi izbor više od 130 crno-bijelih fotografskih portreta, kratkih video zapisa, originalnih crteža i audio snimaka sa posebnim fokusom na složeni, šifrirani jezik sovjetskih zatvorskih tetovaža. Autor izložbe poznat je i kao osnivač renomiranog festivala Balkan Traffic u Briselu, koji već skoro dvije decenije promoviše kulturnu diplomatiju, bori se protiv ksenofobije i povezuje zajednice iz jugoistočne Europe sa ostatkom kontinenta. Izložba Okruženi kriminalcima, ali neki su to više od drugih, bit će otvorena za posjetioce u Kući Evrope u Sarajevu do 10. avgusta. A u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina, nekada u Sarajevu poznatoj kao Austrija,

bilo jedan od ključnih zahtjeva boračke populacije. Za razliku od federacije, borački dodatak u Republici Srpskoj isplaćuje se od septembra 2023. godine. Osnovica je od tada nekoliko puta povećavana, a od 1. jula ove godine iznosi 5 maraka za svaki mjesec proveden u zoni borbenih dejstva.

preturati namještaj po kući. Nađi novo mjesto za najmanje detalje. Tako počinje. Tako se skončava epizoda.

Bio si u Međlis Ajanu, prevodio si u Lemu i Ilmiju, muderizovao si u medresi koja je dala na stotine učenih ljudi i carskih službenika. Učenjak si i pjesnik. Tumač si vjere bio i zato te pozivam prije nego što ti u krivicu upišem ono što si do sad rekao, da nam objasniš

Slušali ste prvu epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mladen Ovadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Ton majstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.